0: Wir bringen euch die Party nach Hause. Der Party-Samstag bei uns. Aufdrehen und dabei sein. Der Party-Samstag für die Ohren. Der Party-Samstag mit uns.
1: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un alt om. Dar ai plecat pe un alt drum. Că așa ești tu. Și poate îți vei aminti că eu chiar te-am iubit. Și sper că acolo unde ai plecat ești fericit. Mi-e dor de tine și de cum făceai cafeaua la ibric. Păcat.

0: sound you hear now.
1: Giving you the freshest and hottest. So fresh, it gives you chills.
2: Got fresh music.
3: It gives me chills.
1: All Music Radio.
4: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un alt om. Dar ai plecat pe un alt drum. Că așa ești tu. Și

Iar eu la rândul meu încerc să duc iubirea mea la nivel de artă. Tu-i semnul exclamării, după urlet mi-ai cuprins existența toată.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.

0: All-in-One Radio Station. All-in-One Radio Station. L-Music Radio.
1: Yeah! Yeah! Yeah! Yeah. Căldură mare, fraților! Până în 2200! Yeah. Ceea pe